0: nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u Sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u Sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kackicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17.170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

U osnovnoj školi Kalesija svečano je otvorena novo izgrađena fiskulturna sala, čime su učenici i nastavnici dobili savremene i bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja te školske sportske aktivnosti. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i načelnik opštine Kalesija. Tokom radne posjete delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o dodjeli više od 146.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama. Sredstva su odobrena kroz program podrške povratku prognanih lica. Fokus posjete bio je na obilasku investicijskih projekata podržanih iz kantonalnog budžeta, ali ovo je bila i svojevrsna potvrda partnerskog odnosa vlade, Skupštine Tuzlanskog kantona i opštine Kalesija.

23. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

0: Dobar dan. Povodom presude Kantonalnog suda u Tuzli od 8. maja ove godine u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Carlos Tuzla, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je danas konferenciju za medije.
1: Kada je riječ o presudi vezanoj za oduzmanje licencije Evropskom univerzitetu Carlos, želim naglasiti da je sud taj predmet vratio na ponovni postupak Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Odnosno, sud u ovom predmetu nije ulazio u meritum, nego se radi o određenim proceduralnim stvarima. U tom kontekstu želim kazati drugu stvar. Ova licenca se ne odnosi na licencu za medicinski fakultet, odnosno prvi i drugi integrisani studij medicinskog fakulteta ovog univerziteta i studij trećeg ciklusa biomedicina i zdravstvo. Ti studijski programi od akademskih 2022. i 2023. nemaju važeće licencije. I u tim predmetima je bio vođen spor vezan za upis studenata na ta dva programa i sud je u korist ministarstva donio odluku. Mi to naravno nismo prezentirali javnosti jer smatramo da nema potrebe da uznemiravamo ljude ovakvim stvarima. I treća stvar koju ovdje treba naglasiti, a to je da je ministarstvo u međuvremenu, s obzirom da se ovaj predmet licencije da on datira iz 2024. godine, da je ministarstvo u novembru 2025. godine donijelo rješenje o trajnoj zabrani rada ovom univerzitetu. To rješenje je od 27. novembra 2025. godine konačno i na taj način licenca gubi svoju funkciju generalnu.
0: Pred naredno redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona danas počinju pripreme na način da se radna tijela izjasne o predloženim aktima koji će biti razmatrani u srijedu 20. maja. Danas je sjednicu održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona.
2: Danas je Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona usvojila izveštaj Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Ono što nas raduje jeste veliki broj obuka zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Također vidimo da se povećala saradnja sa nevladnim sektorom te saradnja sa univerzitetom.

0: da se pokuša naći koordinacija između srednjih škola i univerziteta u Tuzli. Raduje nas ovo, raduje nas da Pedagoški zavod ide u pravcu da pokušava naći stvarne potrebe Tuzlanskog kantona i ide ka usavršavanju zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu sjednicu. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz domena plaća, odbrane, saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, navodeći da je riječ o propisu koji je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost koja se održava danas u Sarajevu. Crveni križ Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja nedjelje Crvenog križa danas u Tuzli organizuje prigodnu akademiju. Tokom događaja planirano je obraćanje predsjednika i sekretara Crvenog križa Tuzlanskog kantona, potom generalnog sekretara Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, predstavnika delegacije Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i premijera Tuzlanskog kantona. U nastavku će biti dodijeljene zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima, najavljeno je iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Danas u Tuzli počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Svečano otvorenje zakazano je za poslijepodnevne sate u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Na toj će se lokaciji sajamske aktivnosti odvijati sve do 18. maja. Sajam će za građane biti otvoren svaki dan od 10 do 20 sati. Za završni dio sajma predviđeno je finale Choco Coffee Kids Master Chefa. Organizatori podsjećaju da ovaj jedinstveni događaj okuplja izlagače, proizvođače i ljubitelje kafe i čokolade iz regiona i cijelog svijeta, nudeći bogat program, degustacija, prezentacija i edukativnih sadržaja. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Prema presudi kantonalnog suda u Tuzli, Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji, dok su supruga i sin spavali, izvršio ubistva zagušenjem. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona priprema pozorišnu predstavu Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić. Premijerno će biti izvedena 16. maja u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. godina. Riječ je o savremenoj i društveno angažovanoj predstavi koja kroz formu apsurda tematizuje nasilje nad ženama i problem društvenog okrivljavanja žrtve, propitujući ulogu pravosuđa, birokratije, medija i tradicionalnih obrazaca u oblikovanju javnog narativa.
2: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnjenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. I to je nešto što mene prosto fascinira u tom nekom negativnom kontekstu, što me inspirisalo da se pozabavim ovom problematikom.
3: Ova predstava dakle ne zabavlja, ona daje jasnu poruku u stvari u kakvom društvu živimo, opominje društvo, nije dakle današnje društvo ide za tom lakom notom, lakim predstavom.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli od 8.5. ove godine u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet KALS Tuzla, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je danas konferenciju za medije.
1: Kada je riječ o presudi vezanoj za oduzmanje licencije Evropskom univerzitetu KALOS, želim naglasiti da je sud taj predmet vratio na ponovni postupak Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Odnosno, sud u ovom proceduralnim stvarima. U tom kontekstu želim kazati drugu stvar. Ova licenca se ne odnosi na licencu za medicinski fakultet, odnosno prvi i drugi integrisani studij medicinskog fakulteta ovog univerziteta i studij trećeg ciklusa biomedicina i zdravstvo. Ti studijski programi od akademski 2022. i 2023. nemaju važeće licencije. I u tim predmetima je bio vođen spor vezan za upis studenata na ta dva programa i sud je u korist ministarstva donio odluku. Mi to naravno nismo prezentirali javnosti jer smatramo da nema potrebe da uznemiravamo ljude ovakvim stvarima. I treća stvar koju ovdje treba naglasiti, a to je da je ministarstvo u međuvremenu, s obzirom da se ovaj predmet licenci da on datira iz 2024. godine, da je ministarstvo u novembru 2025. godine donijelo rješenje o trajnoj zabrani rada ovom univerzitetu. To rješenje je od 27. novembra 2025. godine konačno i na taj način licenca gubi svoju funkciju generalnu.
0: Pred naredno redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona danas počinju pripreme na način da se radna tijela izjasne o predloženim aktima koji će biti razmatrani u srijedu 20. maja. Danas je sjednicu održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona.
2: Danas je Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Ono što nas raduje jeste veliki broj obuka zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Također vidimo da se povećala saradnja sa nevladnim sektorom te saradnja sa univerzitetom, da se pokuša naći koordinacija između srednjih škola i univerziteta u Tuzli. Raduje nas ovo, raduje nas da Pedagoški zavod ide u pravcu da pokušava naći stvarne potrebe Tuzlanskog kantona i ide ka usavršavanju zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju.
0: Dom naroda Bosne i Hercegovine je danas sa 14 glasova za i bez glasova protiv usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno da profesionalna služba traje do 49. godine života. Zakon je usvojen u drugom čitanju i za njegovo stupanje na snagu potrebno je da ga potvrdi predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izmjene je predložio delegat Džemal Smajić i u njemu je preporuka bila da se profesionalna služba omogući do 45. godine starosti vojnika, ali je delegat Kemal Ademović uložio amandman kojim je taj rok podignut na 49 godina života. A predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kemal Ademović upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Naveo je da je riječ o propisu koji je već duže vrijeme blokiran,

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hrenović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procjenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17.170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulični creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.